0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nema ke musica saluk tang. Neba itarono mutu kono husi cifano kolaboro delang hoya titlu mod badomi. Neba kloro no ita ba iha tuku tolu li minutu ne. Tapa na yanti na fatin ha tolu rek dia klorek solok ba ita bot ser nebe koras ne sina fatin stay hela. Peloi yanti lo rek dia kbam aktividari stet ba ita bot ser. Shpere ita bot ser ni aktividari shu tu lau ho dia kya. So turu met sebaro na tang musica saluk kene usi dar lu jante screw kolaboro. Ok, dar lu jante screw hoya titlu rohan like.